0: Mas. Ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

Kang pirang derajat supaya nguji ing sira marang apa kang wis diparingake marang sira. Sak temene pangeranira kuwi banget cepete oleh nyiksa lan sak temene panjenengane kuwi moho pangapura tur moho welas asih. Surat Al-An'am ayat 125.